Moj narod je život negde goju borbenost. Intet jast, intet jast, intet jast, intet jast, intet jast, hoćem bit vojak. Intet jast, intet jast, intet jast, hoćem bit vojak. Intet jast, intet jast, intet jast, hoćem bit vojak.